nano la law ci roka yopo ka bedo diri dugu amawa la peñong tieni kadong en bidugu binong inno itikwana anno atikwana wanno watikwana mono ene la peñ ma mir ini peñe ko ken kon kwere ko piri ki kenini an mono ko beri chane kani dong tieni onyo diri onyo kere kani ko beri chane yesu kristo dong duguro no an mono tieni in mono tira do yope me ko ro dugu paro pa yesu kristo yan dugune nyat mo mangi o chawane pe nyat mo mangi o ne bene pe bit dugu cha mo ke ken twer be di wo twer be di cheng twer be diku twer be tianu cha ba mo ke ken en bit dugu bat dong la peñ ma pere tek dong tema o mier ini peñ ke ken en eni ka dong en bit dugu binno ngo mono tiranu ini ti redi ke de ko mo la peñ ma mier peñ ke ken en no bindo ngo mono no in tire yo pe kane yesu kristo ko dugo ko chawani no mono in yo pe kere ko en lokani ngara chela chela mi ko nen ngo ma en tie timone kitma en ko kwere kitma en beru kwere ti jomo kene gi tero lu wod gi maraj ma dung bene la pore pege ti jomo kene ma kere kanu ni kemini gi twer kong dung gi no bet ki loj mo pi wang chaba mo ma nok ti jomo kene dung no ka beru ki pege jomo kene do bu nyamo man wang ma dong be la pore pere dong la pen tieni ini teru jomo kene ni nin bible wajo ni ma le wori ma chali ma ru kumi keni tem la wori bene keja wek in bene kitem iri keja jomo kene dong level ma gitero kere ki lu wat ki level ma ma ro kere ki jirani chunye level ma ma ro kere ki daro ne chunye level ma ma ro kere ki chware chunye wajane wane kweri dong wa maro ki kulu eno ni gen ma perwate ay bul wajane pe wer ki on pori mano fut pa gonya la wor ki chunyi ken ka dong era ini tuwe la wor ki chunyi in pe timo ki jaki la wor ten lo ken in bene pe ke bitimo iri keja topi man yope me kuoru dugo paro pa yesu kristo mire bed ngat matiki ma ngat matimo kija ngat mano dano ma leng ngat mano beru ki dano ma be bet ngat mano timo gin maru ba mero si ini bi qualifying me chero ipolo unyo bi qualifying bi beri kin jo mano ki bi yaru ge yan ka beru ki yobo pe jo weng bi chero jo mano ki ken ma ki bi yaru ge ana ye gen gi bi dano kuno qualification ma chel ma beiro ma chalo ticket me baaj ma kadu yini pe kwere yin pe doñi baaj qualification ma chel ma beiro chalo mil card me gan kwan ma kay pe cham peke beiro chalo warga me peñ ma kadu yin pe chulu be pe doñi peñ ka peñ warga any pere te qualification me doñi polo ene yom yor kong in unyo am a yero kom rot yeso kristo me beiro ma

kachel ke la lara in bero mire ye komro Yesu Kristo me bero roti kachel ke la lari ben Bible wajini Yesu Kristo ena yo bero yo ada ke kwa in mano ti gade jola roti Yesu Kristo kuni machalo roti ke la lari delo kane omier kon ini lare tuj kidogi kuni wajini andong ni chaketin mechero kere nyim akwero chatan kitiche kideo ne duju moko dong tama mejolo ruo Yesu Kristo mebero ruota kachel kilalara kado itimo kumenu omera damera eno ni no warga me achel nyat madu jolo ruo Yesu Kristo mebero machalo ruota kilalare beru nyat mamaro danu nyat ma timo kija nyat ma teru dano ma be etu nyat ma peo jolo ro Yesu Kristo kom kone ma chalo ro te kila lare pe par pi dano jemi weng mi te ubet ma mege ke ken pe tamo pi nyat ma ti maraj ko beri chane ka ini nano kit ma dano ti kwere maraj len radio ki ching ma rien pi kar ma laj ki kit ma dano ti kwere kin pin ka in pe beru nyat ma ti ki chuny pa Kristo kone pe bi par pi jirane ma kai ti ka ne gune pe bi par pi jirane ma piti ka winyo ma be Baby tamu pijomu kene, enti bi tamu piri kiken. Waneno jimi mpul matime, ichamu kene, inoni, jimi binoni umyero kekonki joma pe kiker machal monto kilu tenu kich. Joma gin kitiki goro metu, joma kitiki goro mekom, manu pe kitiki kero kit metimu kit gin mokwe ken. No umyero kemene kikon. Eru ngyat mape kichuny palo ba. En matima beni dok en leye loke dugu latin kich. En matik ma ben en dok lak dugu dato en matik ma ben en dok lak dugu la goro so gin mom yor chat bot la goro tamni dok bet ma mege en mom yor ku chung pi dato ma koni kitiga kwa nyungo me goni en yidung pi chenda ma enti kwere ni kidung kero ma enti kwere ni en yidung dugu la kil peko en yidung dugu la kela yela en yidung dugu la ma jemi en ini nu in pe jola ro Yesu Kristo kuni no ini pe ki ro Yesu Kristo kuni ma chalo ro te kila lare no ini pe ki chuny me ma lokene ma ena yo beru kina chel ma pire te aktu twel ma umir ini be kere kuni kai tiki ma la dedai nene iwe ko dano to ko ingir me nano kai tiki ma inti gera ka chere e kwalo jeng pala wuri kai tiki ma chere gam da ka pala wuri ma kati chunyi ti gamono in pebi par pe jomati maraj kubiri chana wanena joma kitiki chunyi pa Kristo kitika mi okonyi level ma pat pat awinyo yi kabir ma pol winyo dul mone ku chero ka mi okony me gya chama ka mone mati maraj jomone ku miro chero ka mi okony me le mnyo me chenta bod jomone mati ko man ku chero ka mi okony me gin makuma eno ni no ini tiki chunyi pa Kristo dok bene madong mi ateloyo Bible waini gumti bod joma gi miu loyo magamo lokene ka ana timaraj gimo timaudia pego timatek ini bini konyo nyo bini konyo community mono nyo bini chi konyo monto in mai tika miuneni ini tiki gum menungu wa pul maloi mai miu eru ngap magamu ni gimo mabe ma endung no pege en gum ina yedare no in mai miu that's why ka ini miu ngaru moni kony gin mapir tek bangera eno bo wache na machel ma input pe a ke kyo ene wane lo bado mi iri gum Pian nu ini kwanyo en ke kamo ma no en pe biero. Er mo no pier kendo pe tamo ni tin ana bi chamo. Er from nowhere. Iwe ho eno chamo. From nowhere no pe tamo ni iramo ti ko kwane. Er ni woki kony me chulu school fees ma ini timo ni. Ngere eno ni. Uti ko kwano. No pe ki gen er gin ma ini timo ni. Do ba mi irigum ni woki lok ma en waja waja eno ni ro ba mi irigum mi. Lega ne eno ni do chi roboro la chwe. Kigin ma inti ati mwenye dongo ba be nanu ya. Bible waini jemi weng mailo edi ma nenu wa kima pe nan. Rot lo ba nanu dok ngiyo kore ki kore. In piri keni pe iti kinga jie. Er lo ba nanu kit ma inti mo kere ki jemi niyo kore ki kore. Makshi onyo pasen kitika kerne wi ngara chela chela di woki di cheng. Migi kono mono kubiri kai wae kwa item kong nanu ne kwa chak kwa nena nena kong. Migi mono kai wae kubiri chana kong e kertwe pasen. Owa chiel, owa rio, owa pa, owa pia rio. Ti mie wi mia, ti ni ning. Ten loke ni stoking ma migu mire yuwa chiat malu. Meti mu mabe bot jomu kene. Pien eno ni ena yedung. Gin maki bichulu ini ye pere.

we mana tiga tigi bota obi lezu chula kato babetwa wajuli mon mugu ha ti wancho ben mugu kere wale mon mugu ba ha payo tetwale radio mano gimana chapakati ya kati dakika maukaro doang maramo pia rario uyangwen gikembe teru watiko mwang chaba pa wiyario kano chaba pa wiyario rano berikar minyo tu wakwanyo luto man bbc beberikar ben mekaro etu wakwanyo we mana mabichu wakwanya ti a tiki boru zena jackson waju watiri tikuene we mana mamweno kwanyo ludiru pajari okwera wakwanyo mon mugu tika katina madek mana yutia repedi erbatin wawin chimeri ya maka megi kemina chapakene jemetikere wakno ben wanyo waka chiriki in yutia repedi erbatini dugu gaya tika timu mo hello. Yes.